0: ano pay the way ye ye dana se na ye shene ni monyam se wedding kuni mama ye. Yinishi di ano fafa be ina yano pe. Enche yeni mame for be din komoka kra. Na mema okwa na onso westi mi abasubi.
1: Enshiro.

0: no mo kase won sira omo ma te de na edi nei nya mi ma ni nya kase kase kase ambruso wo ma na na ba hwa mo so na na na na kaso kaso ba hwa mo so mi di agba ba ba mo ma wo na yira mi na yira mi na yira mi e sira fm e juma mo di di e mo ye nya mi ma ni nya kase e che we o nya ma ho de o ma mi suro nyansa eni hunu mo
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Say kutu, say bam. Right, Osapo.
2: That's right. Inti egusua edidi weye ezibana didi. Aha, edi anini gusua koso. Yes, celebrate ye mame no ewa hase. Na ye wea, metpe obia wonim, and you mi sweet mother to, no wabeto ama ye mame no ama ye. And no, sweet mother, we no go forget you.
1: Ah, hui na beti me ama. Ato sanyuna. Mema na chadiye say bam. Aha. Mama no wanna be come mo asa.
2: Ye wi ana.
1: Beti ato ana mama. Sweet mother.
2: E come so. Omo didi.
1: What's up?
2: Omo didi kakra.
1: I met me ato na so come.
2: Come
1: didi. Mama didi wi. Right.
2: All right, DJ Funkies. Fanyo pa kakra famu maye. Wow,
1: DJ Funkies. That kasa.

0: juma jua da kopin fia da ye juma wo mode se ya dp e ha wono o ebeba na onyin kire dro ne de egusu aye huntutu ye aye krado pe
1: isobia afi na mo process
0: eh te aye krado pe beba do po hu meba beba mama ne o akopra bi ah obe pe bi amananom na o ya branch
1: wo nyira che wo na tinasi ama o
0: eh
1: madam fugo yo ba ni ma mi ewu ni ma mi nya be du sim honum any time be be free abuche be bia no so osin ko pesen ka ma mini are na dem keke nko ba da bia obo huni se ma mini nso ko
0: se se nka otie ya nka o da so tia
1: so tia se e wo nya de obu sia
0: ato
1: men men pro hu wo basa basa sa hu en pro hu nya de be check utim na ha de so bi kra wo da na se se se da esu mu ni nime bi ese wan de ye na bi chuku ese o hume no ye se ye o pre se o pre se adam ye wu ana no o pre o ti ase ye de ko enti mi so entrance ma o wu bi a me fa o sa en kwa de nyame na de ma
0: ne
1: mu u bo ho ban a
0: be ye
1: ti e kan ye kan ka so ni pa ngu sti ni be wu bu na so so enye ma be bo a ma o so bi timi enyini a che no na me anga so bia so bible mo say ibinya 70 years ni pa enko abro so anso ga na obitimi nyanyini enya 100
0: eno kra de
1: o ti ase
0: eno kra de eye bonene cases ni anyade
1: ana me kai anga sanga 70 but obitimi nya 100
0: yeah
1: e de ko 115 o ho bra ye hwa o ho tie anya me de beka ho
0: bebre on se nyankopon me say wa ye hye na wie se na me kire mu no jeans na hwe nyin kireso no e wo ho nti wo man de ohi a na me ntwa
1: na me nyame no mfi
0: wo ja
1: so wo hwe ni ye
0: santi no se de bia de ohi a de ma no na wo nkwa no e ko na emum emto no hwe e wo ni yade so no na wo fidi na
1: fidi no de ye nyen kwa na de gudu pedo bu ze kre na me zbe ra mo de ogu mo
0: nti Ruko babu mkre umu, Proverbs chapter 18 na oho se uwo ni nkwa.
1: O katre maso.
0: Fa.
1: Do donu. Dina ba.
0: Sa. Indi. Yama. Ba po mu owu ntam no.
1: O
0: de manua, o be wu ntam. Ani ema ba mu anyi na che no. O de manua, o be nyi na che. That's how God created it.
1: Ta me pese de o be kan utie.
0: Sa. Sa.
1: Utie a o de be ma.
0: Yeah.
1: Nko a ye titi se de ye kan u bi diso a e be kwa ma on papa hepe.
0: Yeah. Inti me wo juma de declare.
1: Okay. Yedasi. But I may have turning canoe. We a corner and we are no. Your mako file, one person with the banner, no, you say. Oh, check it, nipper would do. Ghana nipper would too much, Tino. Oh, no, ye be at your say. Yen create awareness be near funny baby, Master Bayer, nipper in you, Freddy. And your shrink crown, one check crown if you had ye, and can you make the bedroom? Ye dear queen, or say you be a new switch and you in a bony patrinum. Ya woman aduane ana esuche no na de bia bu se adwene ne ye adwuma ne pedua no ho atono ana ye oba akubio no so die enye no we de man an kre asuche no off na fugu se adwene ne odwene kurenti so na stroke de bia waposo ye oya obo wu ntem ni nyenye nyira ope nso o se de miti pa na menya ba 100 years na me me pa bana ma rabra me be kun kun si pana yadi ni ama bra me me ni banje papa me wo dia me pesi me wunta mu
0: sa wo bi ampe
1: da bi che di enji ti na me chese wo mo o ni akra de ki papa ni akra de ki wanya 85 years wa de ti ai na de din
0: o akwa si program na me kano
1: okay
0: me de longevity wo mo mo di 100 na so mu ho odin
1: ni mo mu ye ya di o makodru sa
0: na yio mu videos ni at ni ma pepe ni aprani e yio mu videos set to inspire people
1: say
0: hey, my friend 102 ni hu ode o sori o koba onu anet ni fie o ye na dua ni yese ah ene mesmire mu na ye bi
1: ti
0: ye oni ma pi
1: okay back yada si yada si pi Prince Emmanuel na eko ye no ni number ni bi o ye 055 333 99 15 055 333 99 15 and one no one no chicken como na nimu no de abano kopebi kopebi mani ni tuli beka krafi na ni buono demands ni kwa hai pe ni buono sobe kwa suru minda adao niti kopebi kopebi na mwao white powder ni diya keka huni nina anu wachina wasimu mbra na na mena mso ebe buo ama nini tre aya wotia mingu nitem sedi opa pe ujao nitem no mingu nya ama sedi opa pe ujao nitem no mingu nya uyiri said your papa uja na yere ntem no onse ba mo bre pa sa na azu die ne ba o ma bebre enu anu no na mi show bia ingenie 104.5 yankoye ni mumra

0: tano se bin
1: tano
2: tano
1: ase tano
2: adentia
1: abosom tano
2: eh de said ye abosom no wasu tano nti emu de ahia but wo hu se tano inquire da tano se bin akra je kin se
1: mena no ya bere
2: na o ha ye se
1: eh tano
2: I put on a cone in your mantitino.
1: This is our ha. What done? What done? Abe fe se enche na trimo na nkwa na we ye no aye da na sa anye de enti eta no ne di kai wo mu le tano de enim se bosom tano oko kika nkwa hwe mi hu ba bia se ene sio tano so so onko kan kwa bia hwe mi ba ta de woni nkwa enam na damfo no no
2: enti hu se ye
1: eta enye tano
2: enye tano okay na na kwa hene de aba na yenkoni nkonko tie se wono so ne dia ode e ba yonse o se mbitina mbibje ya mbigina aye no na me pese mbitie mumu dia mo so mo de e ba mo e se de mumu nim e de e fa ho o se wona o ka ne se se eta no nkwan ya da eta eta no se bi no ehn o ma chim ne mum wono so ne dia ode e de e ma ye eni e di onim fa ho no
3: ndie me nanan kama me metie ye se se enkwai eye da tano ese binum se enkwai eye da tano ese binum padaroma yesi adienti mi deya mikaye na bose ene se nananum se esu tano ena nananum edi ikaye enene ye juma ewo ya santi memu ha na se yede ni sumai ni bafia efrenu sumai na isu kese na ankasa ne dabo ntini diya ya frenu busum eninti diya di bafino se omeboye hubayi e ufino efrenu sumai nena nosabwe na nanu musidaya ni obaybia yeja editu wa se petusu anase enkonyantayi entube kufie bia muna ye wasa bia eno ewa waa suma ene isi ho entise nananom abofono ewe ku ahayo anajua no mwendo wa mwa kwa ka tano suma ena ewe ufie nise nananom ye ku mwina ye chwi echi jinapa iuremu ena ye kui iuremu ewe hu entise mwina ye chwi echi jinapa muna mwadi yeko nase muma yetu nase amfumwa yebabi dufi ya sundie mwa mwoso ye nyimu ayipa mu mwama kana nanu msuma ya nomu ko enti senyamye obufu na dumu oko nase adeche nase utimiko ye aha nu utiminye bidi befi ya aho ena suma ina ankasane die ewufie ena esu tano na uwe muno na nana muse ono de ye nwa de ane mfama no nemu mne ye wo abuwa nibi abuwa bi ono ma na kwa nibi na nana mui edekotu esu tano no esu nemu msuma na uufi ino enana na nana muye mkwa ina na ya sebi edi ya kwa kusi suma anesu ni akate nse nana wadaro ma onso udiye ni yakoye na yatoye amfum enti onso udiye ni woye mfinikandiye wampipane nsakwa niye diama sumayeno ti wadaroma Dena na nka ye no. Na eyesu mai ehu asem e na omuka. Kando sumai ehu asem e na omuka. Ti wa da roma. Deye so pete ye no. Ene se se enkwan ye da. Kando enso esebi no. Na na ko ye ni asante e fijasi. Yesi ya die. De meti fim na nan woro no. Na maka no.
2: Oh, okay. Nana kohene ana wono soso ed ene die abano. Si se enkwan ye da tano se binum. Se enkwan ye da tano se binum. Nenye enkwan ye da eta se binum. Da bi wa chirim. Emienu. Yewusu tano ni oni suma ed na befie ono si tano na yukunam no a ni nam na ye nam na de yetwitwa na kwa ni bebi na de akogun su ni so na nim ne busun ne suma na owufie na ono busu so na bom ho ban no de mu nu aduan na wie no bu okro obi tibi tibi no apete ngusu o yi nam bu no de ato onta o mu susu ni di Dizem kwa na da omunsu muna mdi ekoba enti musu mu nka bi hwe de.
1: Abo ikum no re no no.
2: Mhm.
1: Next time so.
2: Abo na ikum. Ye kwani ye kase
1: ya. Ye kusi ya.
2: Ye ba di sawa na na ye ye ba bi musu ama musu ma di bi. Ehn.
1: Agoji me ka akraje ke ye fi na me ka no. Onde ko Lagos bi.
2: Mhm.
1: E ba Lagos no ban no. Gana for boys na ko Lagos ni fa. Omo kwa omo kwa no kwa. Mo kwa ide hu onde omo kuja. Kuja. Ni so mo ko ba na msa de fefa o ma ko o mo akwasa ba no ba o be dana shi mm e be tu kwen ko ba ni o ko mo
0: ma no mo ko abijan no no be de sa ti che ni yo ko cha de de na o ti che we no am ka ye ho di akra o fi ho ne ba na e che bia e di o ma fasa de
2: che ye
0: ache
2: Hey, oh, then I can see.
0: 89. Tana edi won chi de won kwa basa na nana ko ni
1: ka di no ni nana e ya dwene 100%
0: kan se tano se mita eta de order san kwa no eta de
2: agraje ki
0: ni gina de mi gina no
2: eta no se bi no
0: eta ni nkwan no wo mu ya busia
2: nti wo no mo ho bre bia wo no mo ahwe mai
0: wo mo ahwe se wo na puto de ko ni enya nam nkwan de de nkwan
2: to the woman who say
0: o puto mko mto se ni
2: nya na de na de one na na ko hini nya
0: kana kasa to ya him adisu ya yesu anti eno ye mesu me de eno so ye eta ni nkwan e ya busua o titi mu anye ye ona puto bibia se de o puto ama na fie no odibom eta wa puto ayi ni ayi nyina no ara no de one de oni bi na busu ndi odi bi na tande ondi odi bi enyi
2: so busu ndi odi tade odi di
0: eta ya busu busu so odi di si eka
2: odi di so na de na odi di
0: odi di
2: fa odi di eto nche fa odi di
0: odi di enyi ji adi odi di eta ni di busu busu ni di
2: akwa kwe so odi di o
0: odi di se
2: odi ya di na odi so odi to ni ko du
0: hai
2: no ti
0: so so si mo ti ne so
2: mo ya
0: spirit so spirit say
2: Only a spirit.
0: But I was on the other because he won Monoyan. You
2: did
0: so soon. You did so
2: soon.
0: Now we did that. You are so soon. I cried. You did my chance in the most. I cried. And I'm the DNT a goose. And to me, I may say a channel. Well, no, I am a German non quan no juma. And I'm doing a non quan at Ankano. And if you were in a buy.
2: Until you can idea, and only a command.
0: And Quano, Etano, Anon, the Edica, a cashier cane, Gransana, Dipana, Obana, or Emquana cashier. Obia, not the enemy, too, but we're so
2: here,
0: we're a penny goonster,
2: and
0: then an uncassa.
2: I don't know. Italy. Minti do anonso kai se se de ti
4: kwa si ma wa jo oni wa biga fo mkiri se nyame adom mungi na amu kunye ya da wabu aja na asim pacho gali Robert ni mkasa fi Italy Palermo za panso ene amanie asami ya mu kai meni papa na oye udyo eba ya mu ditu gano meni ni eya adeyo sana menso omukachire me ya say it was passo and you were a mania and passo no and your ma we share no panel so near moon who no panel so ubeka enono kura mpo ni nipane baye na wono beri kampu bosa amanini nina mi papa se omiti midi mko moko ya chidi eke kasa ani amanini nina vye e chidi kwa ansana omuwe fikura mpo se se ye nye mbisa amanie kura anfeno wabi visa se amanie na se jenti ya obaye anji ya papa ni kanumenini ya ade uwidu wa hene die nge vide
2: okay, Robert Jelly, no. Yeah, that's it. You are not so near, no, see. You were quite so near, man. The near can say a good over cut a pie.
1: A sea pie.
2: Be a dinner, a
1: sea
2: pie. Need I know the crow? A man, uncle, and a quam soon cool.
1: A man, you would.
2: Amani mood.
1: Any dia so many parents
2: one. And the wound me some code ba. The adam kwa so. Ah o ba o su na mi huwe, mi huwe nti o je dua ni su je mu ni adeade.
1: Eno no
2: nyina no. Wa ke ko e said ipa no o ba nyina so
1: ni. Kaso ma no ho.
2: Eno nje so ma. Eno de niema o ba na o tere wa yeb o tikai no ana. Nyema uko yenu bia wani doni mdada soo kukumasi yaba yuko ema niye kwansu uu yuko yenyami ya bibi yae kama uu winu wini ne enye hadi yese yeba nukurano mkata mbeba isi yubi shia kwansu ninyina haya haye kwansu sem yunye kwansu sem nyemu ama niye die wini mda soo oba uti yase ana se o papa eja kuku na bia wa free mu ya se de tu befo se kona ko hwa ya se ni kuku no ya tuogu bana ukwa oba ye bi za se kwanzo bi za se ukwa ye so amane be na odi ba ya amane
1: bi e wo de na wo kwa ko hwa
2: special di
1: na wo di na ye aba
2: nti o mbi no ni nyina wo ho na nzu bia wo de oyo oti ene de sasem no e baaye amane ene de baaye na ene yenko yensemo a ene nsusu eguba maso na yento aso emfa emfiri o wedwa so microphone demo se na wa mfa ya manju muje muje akwaduke kubibia muje you know I'm saying nipa nipa ni jira wadi ya uhunu
1: nipa
2: wana uchwe ya suwe mhushi ye ok ya ntuwasu na ya mshwe diende nsusu ya de ebremu ya bia ubi ya na ye nshira 104.5 ubi timi yako Facebook ya uhunu Facebook ni nshira 104.5 YouTube nsusu ya nshira TV ya honyi na anokwa ya uhunu live Facebook nshira 104.5 ukoo ma comment bi adwa bebia na yebebo na ebekenkan na ye de amawo bebia wo bia ene de adi bani ye di kan ohine ba na ode banchiye bamchiye eba asante mai Odebi. Ohene be na ode banchin bamchinie. Ba asante e ma asante.
1: Ayimfu.
2: Ayimfu nyina eyebi. Na ro nya asante ni.
1: Eh,
2: no mfiri ana.
1: Ofiha. Na
2: one de basu.
1: One de basu.
2: Ana afidie.
1: Ya ubia basu antino fi ubia.
2: Fi ubia sum se adene efepa.
1: Se adene adene
2: eh kama.
1: Ba chine kese ne ka hosem.
2: Ba mchine kese pa
1: no. Ohini bi na de bae.
2: Ohini bi na de bae. Che bi ni de bi achi o. Chine ye no.
1: Ohino mo pio ubia.
2: Yo. Afi. Enso zinya ba na da. Wo yi ubi. Sraha. Ene wakui ubi
1: sraha.
2: Sraha. Wakui ubi sraha. Ene yeyi ubi sraha.
1: Wakui ubi sraha.
2: Ene yeyi ubi sraha. Eh.
1: So so dan tem.
2: Wakui ubi sraha.
1: Wakui ubi sraha.
2: Ana yakui ubi so sraha. So so ya bene dem.
1: Yeyi ubi sraha.
2: Yesi. Odi nkomodom
1: komodom
2: ekiresen na no ye ka ba ko ne no ye den yesi odi nkomo nkomoden o bibia o ye ka bibia o do a yesi odi nkom a jeze nkomo no hwi ni bibia nim bibia mi we fi kakra ene de ene de yesi odi nkomode nkomodom nkomodom
1: komodom
2: nkomo ye dom na odi ode ntoma abon yem
1: Interesting.
2: Odi afu. Odi afu. Mtwa wai. Ode ntuma abon yem. Efu. Tie. Techita na. Ese. Opede.
1: Techita na.
2: Osu opede suru.
1: Opesuru kakra.
2: Opesuru kakra.
1: Nopefem.
2: Nopefem kakra. Enu ntina. Uwea.
1: Uwea nwanyo biyansinu.
2: Uwea nwanyo biyansinu. Ande nje.
1: Awaji, onuwa uniha. Abwani bakuno, yaftane efrenu.
2: Techitana.
1: Techitana. Awaji, opesro kakra. Wasa opefem kakra. Ndi kwa si uwea nwanyo biyansinu. Ya wabaya.
2: Abwabaya ni efrenu techitana. Mpanyi si. Saubo umu asichia. Echia wakua. Ono nsu di eda fom eji usu.
1: Mbunji usu.
2: O, nisu hili ede. Se, ube umuasi echia wakua. Ono nsu da fom eji usu. Echile senyi. Hili efu. Penye nisu waka se. Se, udi enidi ima enusua. O, sabi ebe, ebe, ebe, ebe, ebe, ebe, Aha se akra.
1: Ya ina o yama.
2: Se ba mi bo
1: be. So mutia na wa.
2: Ya si.
1: Ja ho sa.
2: Udi ani di ma nso a. Nso. Udi ani di e ma nso.
1: Nso.
2: Nso nya twere nso
1: na we.
2: Nso e wejim. Udi ani di ma nso a. Ono nso di ani di ma. Udi sa uti ase.
1: Udi ani di ma nso a.
2: Ono nso di ani di ma.
1: Enka ni we ya kwese.
2: Na mbeze no uti ase.
1: Mutiasi. Udi ani di manwa ufute ma betua haibu
2: ntwe dey
1: nti udi ani di manwa
2: ti dey
1: nso ye ni be di di manwa
2: nti en kwa mbe so udi
1: be
2: fi udi na se u for so aba mu agra je ke
1: ah udi ani
2: udi ani di manwa so a enso nso di ani di manwa
1: ah se le ko wi do e kan enso de guwe en wo kwa Yes, when you say let sleeping dog lie, Krama Oda, Manina, and Kosona soon to check. And the Uko Huma, also when you mean I'm going over to you, no other baby.
2: I'm glad you are Ben Hooper. I say it's a crazy, you see, oh, Mundum Jano, Mundumja.
1: No consensu,
2: To do a uhwegun pfam no no so to abasuru pfam na begu awani mu na begu hu nyina nemum ndo na respect man na kofom